0: prophetess.
1: Papa.
0: E wasenka ni penum binum afi mu ye shase ka afi be kona wiye enka onsa betimi akasa de no ena sa de no so ntimi maaye enti sa nkrofo no sa betimi akasa nyoma no ansa na afi wei etimi akona wiye because uhemu aka 2 months na afi wei na akona wiye because obi o ha o de ahyefom wa gusunsuo enso anfifiri
1: yeah
0: obi o nsoso a afifiri edru ba bia e wose ohunu se ade pa ba bia doi de mensa aka maso ade no mu obi o kra so ade no eso aba enso afi asa jegu bibi wo ho a wose nkrofo bi nsaka ansa na afi akona wie ya na
1: eh
0: na bibi asa no na anya bia ebe ye na esunsum sem
1: yeah de wose ni pada se ni bia ti ase ni se abrabo aye boy de bia me ka se se wan ma wani anko sunsum fam na otinet na sasa keke ye me bom pa ye me bom pa ye sake kan ye me befo ase OPD we enipa bia no won ye fa sa na wotwe kura no na wotwe mu ebi kura wapie watumi akohye obi wa abonten enipa na bia akohye ne kura tumi ekita no no watumi ahwe wanim agye bia de ye wodie firi wonsam wobra wo hwe no mu oha wo hwe no ni bambo bia wo hwe wo ni protection bia etu wo hwe na se ade na bia wo kwakoto adwuma na wo kwakoy ne kura wo hwe a niamma beko yiamma etu ya suma no se omra mesae wo niamma
0: enti wonim se ema bebre ni da so ne awade ema bebre because ye kwa so ni nyina na ye bompa ni nyina na tuntum ya tutum ni na minya be ma bi so me mu a me bre tu nyina atwa eti mi se me na mi for 40 oh open una mo radio so unya sika ni bia nsema mo ka chea no nti na dwene no no
1: opi di we enye me masam ne masa ne mani padi ye
0: enye bi bi o
1: wasu enye num kramofuo enye example me pen kramofuo sempa opi di omo bompa ye omo ne don't bompa ye ben pre ne so emprenum na so we sacrifice omo ta ye empedu duo sen ena yen Christians ne etumi ye sacrifice say ye chiro sacrifice kwa say ye kura ye beka chuo say ne awoye ne kurefra bosom sen
0: ay bosom sen ka beka
1: ana say ya bosom sen
0: mm ya bosom sen ne say ya bosom sen
1: ma wo ye nua no muslim fo
0: ne say ya bosom sen ana
1: ay say mo na mo ka ne sa
0: enya bosom sen
1: enya bibia na ya bosom sen
0: chiche imu
1: ye nua no muslim fo omo ye sacrifice what you are saying eya what time omo de beye amamre acha niama de amankrofo
0: na di enti de edie kwa sacrifice bia ne abogbo adami
1: eh se won se yen adwin ne kita yen no enya adwin papa we obetimi ehira muslim ni bi won uhia na na ohwe e bia tali ehye na won kasa papa e wuska enso kromo dollars omno msesa yen na homa so ne ka ho ana dwen ne ka ho ena minimu minimu no so dɔso ya meka no wati ase minimu minimu no e dɔso se obi ye na ade a won na se won fa metu dwan kyerew ade a eboa no ma ne nya ni sika OPD wo be dwene won a won te ase enye ni nyina na ya na sika dro but obi wo ho no ma oyɛ more sacrifice oyɛ more sacrifice but enye ma me metena na me nche se ye sacrifice wei ye wei ye wei ne be mu akɔ wani ma obi be ka se na wo kyerɛ bosom sem ba bosom sem kro na obi ayɛ mu akɔ na nimo oni hia bi but a woman bachelor with fidia so abaka so or chema bosom sam. Because yen and nanam no sa bosom no mudi kai. No don't be so munyamin yin aya bosom. No munim san ya kwasu we are sending nubrane hamane yamina boy. Etomu domodi na sinin yin akwa ma bosom. Etomu don't to me fabu bani in suokura di gua se. We am a bosom a me somono. And on na edi dini petrim. But ene Kristo nti ye near baby wuna se. Enye me kwasu we are sinina ye nyanku ponin sanu nyuma. But you make a what you say. Eye nyankopon ni nsa no nyuma. Eti wona eye nyankopon ni nsa no nyuma no. Maami e entro mo bi nka nkyra wo se. We na wo ye ebeboa mu adwuma koso e mo bi nka njo asade a wo ye e yabosom sam. Sometimes won obi wo hanma wo si ni fie na wo si ni kura no. A wo ba be tene before so be kwakwa tene fie ho no. Ana se before so wo ye fie no. Obi di wo ye sacrifice wo fie ho ansa no be kwakwa tene fie ho. But wo di wo kwata asase no wata asase ne tra. We see then what's in itra. It will be on my two free fear what team cotton if you fufrum no, or near ye da be seen it. Because no, I say, wahan dan wa kwotenem osi dan wa kwotenem onnim sacrifice bi a wosa wo ya e beboa e ma ba bi okwa kwotena no so be dwie bibi wo ma afifri ene ma papa dia ma no ene ni ade a e ha yen because ye Christians no ye ntai ne sacrifice
0: ye Christofo ye mpese
1: sacrifice debi ye mpese sacrifice
0: ne nyina me ene ma ka akiri
1: eno na ma ene ma ka akiri yenye ma ka akiri bebre yenye ma ka akiri bebre
0: ye mpese sacrifice ye Christofo
1: ye mpeye
0: die anima ne Bible
1: die anima ne Bible die anima se ya bompa ya sa
0: but say so for me wo hwe mu a Bible no anso na ye de guide ye bibia open pipe ba enuma opa ya re sa Bible no a opi bibia Bible no a ewum
1: edi enti na ye ya sofo no ye wo ye mpeya wum ye wo ye altar a ye bompa ye ho ene se nke beti make ta Bible ne nko ade bompa ye ade enti na sofo bi wo ba bi ye no altar so bompa ye ho wadwene hu mie no
0: enti se se no ade na be practical like en shada nye the word of God akwe bibi foforo
1: enye bibi foforo eye nyame kro na ne yesom no enye me kro na enye bibia se wo som nyame foforo bi da bi eye nyame kro na ne yesom no because emiti mi kokoto me watanim esugu awrade so se awrade ya som asie bisade ma no ye ma na ade nti na wo don tumi mpa ba bi eye wo pay room
0: eye very good se a Christofo be practice sa ye twa nwan ye kumun koko ye yesa anyo mani biana
1: won se
0: because me hunu se e akwanchene
1: won se e da no na me ka sem bi se senken ni ne e na Yesu Kristo be wi ase ho enko bi be ka se Yesu Kristo kura no ye konfo because be bi a ye wo ne to ye no ye twan koko ne mro no ma wo ye twan koko ne mro no ma wo do shira Yesu Kristo ebra ye ko hunu osuo ne wo ye twan koko ne mro no ma wo echi senken ni na kobi be kasa Yesu Kristo kura ye woni fria kom anaso ye konfo
0: enti na se Kristo fo ye nyaatwom
1: won wo se wo kire kwan pa na opidi se wo ka no kure na eya no bi fi se wo twantro eya no bi fi se wo twantro but mi be dada waje den because se niema ye boa me ma me miti mi kom anim na me be kire osa die wei me yo Kristo ni me bom pa ye me bobi ma but wo ye niema wo ye be boa e ma wo sika tim wo ye niema wo ye be boa mu adwuma ye ye wo ye niema wo ye be boa ma wo sika sama ye ye e be boa ma se bia ho kire ni ade afre wo so a obidi ene abrabo aye boy se wo yo Kristo ni kura na obidi wo ni sika wo nyame som kura nsipi o
0: se no why say strong
1: wo ni sika wo nyame som nsipi
0: why ha ha
1: pe wo kwa asori dem kura asori dem asori duduo na obidi ye pe wo no me wo sika ani amum di bre akese wa sori dem ho
0: so mami be hunu se enkomo aye die ye very deep kakra che se a Christofo ankasa se problem amane ba omo ba bi omo fa
1: mm
0: eno

no ne a poor sumo no momodia phone to my baboy dear no dance do a subabetino yenim na ya de ankofu ankofu tu na mo ba ho enya kopo ayama wo mo ena ebe bona tira wo so wuti no ti momodia nyen waso ne tie sa dance ye de brewo no na wo so be ye ensha bebre nyame ensha nyame enya okese ye kofu ye kotia dance no mesana babiem kaibo akabiem ne bebrewo adomniti nyame ensha dj awu.